virkelig et lækker remix af Diana Ross' I'm Coming Out og Upside Down, her lavet af DJ og producer Eric Cover. Og så skal vi have fat i Cliff Richard med I Just Don't Have The Heart.

Pretty Soul her fra bandet Hot Chocolate med Errol Brown og Tony Wilson i front. Og det var med sangen med den gode titel Everyone's a Winner. Vi bliver i 70'erne og tager over there, for her kommer Casey and the Sunshine Band med Get Down Tonight.